0: 3, 4.
1: Hvor er den nu ud? Jeg tror, den lidt er jeg.
2: Loro 90,2. Kan man machen, sollte man auch.